0: Astăzi în proctă este nu.
1: Ascult. Lasă lot crepien.
0: Consum highlight, rund rum nur Dreck. Die ganze Lobby muss mal weg. Du siehst deine Ohnmacht, greift fast.